style. Pelu nga kotla nubu panzuli. Kolozu zobona makru. Aigo tanyi tandeli jabuli. So, ya bolang zomosha kakuli.